بكينا نبيك ندات على جمالك فالمالك زين Kasub bota me jani udal nil alaj malik sen ajara tunda te sen magna. Wai sergi aram jai mojur kantom sergi mojur tunda ya marjang agalaj zamba dun jai ajara tu magat yang undai macandar ak awasa jo undai macandar ge. Agat yang munda don boyok gir belza sintiket al satu du bel wacul barak daw ajara tunda tesen